0: Ακιούν πέ. Ο τεμπλαχ τούλ. Τελίνε και λοκολίν χαλανίλ διός. Ο κέμαχ πιν απτικτή. Λί καλούν τερε ατσαλιέ. Αρ. Αλίσκα. Καμίκ. Να πτεκουτέ. Σα ίσα.
1: Κιτσάλ χούν ρε έβλη κουκούπτσι άγχελ. Δικέ κουάν κουκούπτσι σέκρι κινέπ. Δικουάν κουί δικουκούπτσι ραϊλάλ. Δικέ σκούλ σα ροσοχίκ. Ουτκισκιέκουι.
2: Kim, den kut chakul if lita somlaq wile hun chan chan karnein.
1: Shikish kwan kili santil musiqeh, shinish kamsa shben hun linim latsul, nach stram, ut kishkut chikuli santil tenamit, Jerusalem, yo chak chikubek sa chosha rikin di Dios. Dishlo ali Dios kwan rikin, kahosh ina usal, chan chan hun iterto kilpek haspe, ashal chak al ru ut na lem tsun, holilem. לינים לתנמית צוצו סחון לינים לצעק, נחסטרם, ותכוון קבלחור יוקבל. קבלחור שאנחל כוון קבסהב ליוקבל. צירור יוקבל צי במביל רית הדילב לשקבאי, לקבלחור שתפלא ברלש כחול ישראל. אושיב ליוקבל כוון סלינורטה, אושיב כוון סליסור, אושיב כוון ארנה אלקוי לסעקה, ותאושיב כוון ארנה אוקוי לסעקה. קבלחור ליפק תיקיוק צ'וק סימיינטו לצעק, לצוצוק ולתנמית. וצ'ירוי באנצי במיל רית הלילב לשקבאי, לקבלחור שאפוסטול, לקיק אנחלק צ'ירו ליכון לצ'נצ'ן קרנר. לאנחל לקיאטינה קויקין, כוון חון לשביסלב ושקין, יבמיר כין אורו, רש ביסבא לתנמית ותיוקבל, חועקוי לצעק. כעשוקות לתנמית נקיקוויל, לשנימל רוק, כוון תאט רגין לשנימל רום. Li angel kish bis di tenamit rikindis bisle qui 1000 kilometro rikindi qui 100 kilometro dis bisbal juntak etis bisbal di rok di ru utisteram chiri shan kish bis di tsak di tsutsu qui di tenamit lis bisbal han hob shkak al metro li angel kish bis di tsak honi ke bisok saruchi choj di tsak ki bambire kin chabil pek haspe tsakal oro nalem tsun Chan chan lem Lipek liki ok chok simiento di tanamit Kwan saob ru ki bambir kin ki la pai rul chi terto kilpek Dish ben pek haan di chabilpek khaspe Dish kab an safiro Li rosh haan agata Dish ka haan esmeralda Li ro haan onise Dish kwa kaan cornalina Dish ku kaan crisolito Dish kwa kshak haan berilo Dish bele haan topacio Dish lahe haan crisopraso. Dish hun lahu haan jacinto. Ud li kablahu haan amatista. Di kablahu chi okebal ki bambirik in kablahu chi tertokil perla. Hun salin hun hun chi okebal. Elibe salitanamit ki bambilep rikin sakal oro. Nalem tsun chan chan lem. Kikwina salitanamit haan makach kris templo li kakwa. Arte shikli tenamit chi lo onin. Maka achikak ees banakli kakwa ning asal nims kwankil kwan aran rikine chihunelik. Ud kwan akwi aran di huni chanchan karne. Maka achikli sakye aran ud maka achikli posh banakli Dios. Kwan aran ulishlo ali Dios na kutanobresinre. Ulishlo ali huni chanchan karne na kutanobresinre di tenamit. Eblish nin karu tenamit di tekole te kwan salikutan saken. Uteblin ke kwan shlo al saruchichoj. Evantes que es lo alitenamit, ebli okebal ingate tzapek, shmana junelik, kutanak, magak ohkin. Ebli que kwash lo al saruchichoch, tes que es lo alitenamit. Li anikwan que shmak, ingata aruf te okaran, ebni que banuma usilal chimokolinike tiktiik te ok salitenamit haan. Li anite okaran, kakwili tzibambilesh kaba salishhuri huni chanchan karnet, li huri tzibambil kwish kabae, li kwan kesh juam chihunelik.
3: Apocalipsis. Capítulo 22.
1: Utli ángel que escuche culini malina que ocuam chihunelik. Liha saksakru, chanchan lem. Nael chakonquidis lo lak oribali Dios, udihuni chanchan carne. Linima hana numesa esqui di tenamit. Chireli nima, skapakalil quaniche retalili hunelik yuam. Kablahupai liruna ske, utrahlalpona uchin. Di shaknak angelak resk e bash kakwilale lishnin kalru tenamit. Aran, maka akchik mausilal. Di shlok lak kohribali.